0: Maya.
1: No.
0: Oh, no, Miguel.
1: I don't want you to
0: know. Oh.
1: Bakaton, Kurawari.
0: Oh.
1: Bakaton, Kurawari, Kuraku manuki. Kumeko, Mekuroiki, Duamo Guemo. Eme. Oh, no, God, want me, ye Kurawi. Why buy a pro while ye win where he got him, Buka? Kuraki, bro, we win more, ye Kuraki, Gakurai, Kumega, Debin, Kitta, Yiba. I don't know. Awa ko mapo nga wi gemo nde matente ga wi mi no na yewe gwe ye ni we ya kia ka ko ye mo mo ni ka gwe yo ni na ya okro mo so ake nwa na kiru awa o wi kura mo yo wi kura mo babe kudura me rabu za za ye kpuro dura ye mo ama almai sai ka wi ama kura wi u la ka pinu mo ka dura wi ba we gwe gi ma gwe gwe wi kura wi siare mi win da do a wi so abura a wi foto won onwe ko no mi ka wi bon bon ebudi wi mora yinu mindi ma won asina kira won asina kira
0: ma ye mba ne
1: eta ko mi emi kuro ka ka mo na ma ye bara wi to anye ya hi to ra ke yina ki amo a anye ya hi ku a to ra ke yogo man ko ba hi na ho won a hi na ho be bara nu to ra wi mi a menas nena kito on sami we ado aba ka ho wi had we ba kide we ti da police ba ka kiru seru ka ti da ka kiru seru ge wa mu ma kiru sai ma wa hi na ga wa mi wa harawa ade uda ya ara ara mu wa ra ne kura wa ra we a me nu wa ye to ra ka
0: gira mi ne o bun ra mi
1: ko don ra ni o so o ma duro mo pa duro de o duro go wa mu wa uwa difa he kaya one ha meneme ama bae ni no go do ba boy boy gwegin kuro
0: ama ye go he ko ton an yiba ye kuro so pa ton kuro ngo nu sere ye go kun ye kuro an wi ko meme hun ganga mu wa
2: ton ra he kon yiba kuro
1: kuro ton kun pon yiba won wi ara mo ton kun yiba won ti ara yiba ro ama yibubu sete ho ba we kuro won ati ati aga yo ra
2: ka yo ra ka
1: ye go ngo mo ba unu disi amo wi titi ako ka hunda po ka nu disi amo gwegi kumbe kara namo makite ta ta wami domi yo ra kaga wami
0: ye kroga kami aguga wi na we ko win draw day
1: ye o ka kami aguga wi na ko win draw day
0: ke
1: yirun draw ya wa hasu mi ni gun ba na ra di o mi ge sara yoga si ana kuntu giri pa yon nu bi mi abi mi o ka ya hibia ka ka ba ye kuro mo isagi ya bam baba ga namo ka biti ko ba tura ko nu nyina
0: gogo de ne ndo
1: ko ba so ndo o mi ndi ara wi so ma sai wa go ku nu ne mi ore ye me ye nwe a mu mi go ye ndo nu de si wi mi go mi go na burana ma une fo yun awa mo da ya nka hi kuro ki won kuro ku nu ki o kuro nu ki go ku wi nyina mo mo amo
2: yo bro
0: eh lai
2: ano mo me ano aga mari aga ye gira gira ku me huma ma wa tonwen kuro wara ko mi arugara ta wa didi mi gumi ya ndira ku ka wara
0: au ne wara o wara o ngwa ibu ma mi do
2: yira sane ya nwa sane ya nwa ye kuro hagira sane ma kiu ya kumi be mba ho gina ye yuko ko yide buen buwe buen kuro wara kiu ya ka kumi gangara ya mwa mi gumi yi kuro iki ahe mo tomba nwa moto ma gwimo aye puru mu ye kore ki puru aye kwame ara bukata ga ya mi gumi ye kumi do mi amera kuro bi hanga bi mi no kaka ha bu ne o ye ho bi ba bi mu bu mindi ya bu e ba dien bi ni bi mu ba ma bi pani bu.

0: yin bi komi ba won abi ne won abi tona gara uja wi bi ka ko nusun yin dira wi ti ba wi ti ye
1: alai ha mate wura de mo ote ton kro win dro kin po wi bukata wi media
0: na ne tin sari ti ma wa
1: I'm not going to be able to do it. Metin mugo ga pe de tonu tonu kura ma go enti ma pe
0: ah go bi apo tonu ma de ti
1: ye ti go he mba ko ya
0: ye ti go ko ama mi kira ko mi go bi ko ama mi kin ya ko mi ti ya mi go dan go dan doki pa wi bua
1: go go en
0: go go ya go ye kun pe ya go
1: enti gagi
0: na e go enti gagi ama ti be yundo wa wa ma ayo na
1: ka te ro gina
0: wa la ga no awon sa no wa win dan mu ama win dan gi udo ra mu mu kene bugo nu yara aba abongo fe
1: men na we awura me tingi
0: tingi
1: ko kun ton
0: ko ron mu ko wara ni ka no ni to
1: men na
0: figo ba so hawa mu
1: figo figo adu mi dire game
0: na ngo dire game mi sa wa mu ton ko bi ga ba wa wa kinanu yara pe de bo bi wara da bi ngro mi ndi we tin ti we tin mi ko ame mi mi o pou wi wara da wi dro
1: ni ba na wi dro kin
0: ba wi la wi dro kin
1: to
0: wi wuru sia ti mara de wo na na egobi ti aku de hui doke be hen won yi mi ye sai ya
1: ko ye pura ma wa ho
0: ni wa
1: ti wa ma ro ho
0: de hui ge giri ye pura wa ama ti mi ti wo so ro aku ga egwe sina
1: tinde wa wa ha magwe wa wa ha
0: imi ya wa
1: ipura wa wa ha makubura wa wa
0: ipura wa ipura inga sai ya wa amati ai bongo fe
1: me mugo pe
0: ye mi guye te ka te ye mi guye
1: ba me kro e ga nuki
0: ba ya wa mi guye ga ni a do yiru ro ba ya wa mi guye wen ga ri ho ma go go de bugo bugo go nu ya to kunu yara ya mi ni akunye ba ga nu yara ya mi ni ni unu yara dite yara do di mi ndu
1: aku aku mai nge
0: aku mama aku mama nge
2: ma mo atete ga yo to nwera ya yoro mi
1: men men men na
0: ye ya gara pro ha na sala ni mi dite so ne
2: aye ti men ga ni o ye do ge mi
0: e ya wa
1: dege ho dege ga wa
3: eh ite ala e giro bi no wi kanesi o fai ha mo mi
1: o
3: bas na hen na mi ne
1: men na
3: ton kuran bi lagye e mabe kira makira
1: ma
3: tan no wan kuro bi komie tono ga wan kuro ma ma ye yo kimi agura wi ewo yo go pi kogo wi mo me ma ye wan ara ma ki yo ye komie asia mo gogo ra ma yo duro mo ai me me na kuro wara o
1: ka duro
3: pi mo
1: kadro wara o
3: kadro wara o yan ye won aye te ondoro ko ogun sawa amagomia me ba gaba wa to kuro me ka e pro wi we ama e gwa ya ga fe bi me eh to gon duwa suru mi
1: o ma o ma wi e dro wara ya ma mi
0: ko dro wara ya bi mi humai
3: no so ayi re pro
0: ya won
3: ya ma ro wari
1: pa bonga di ma mi ki ya mi
3: bonga wa mi na ra dun na ma wura ndam pile no bura da ya sero nga den se gute ma wuna na wa min min na sero mena kuro wara o bum satia gaba wa babe no gini bo ga no wen kuro wara yi
1: na kuro na nu ki dire ge
3: ba na nu ki
1: ba na ba wi ge shi mo
3: saka wa mi ko nyara zama o me gogo ge ga gire babu tagiko
1: mena
3: go ma ge ga gire wa bogo wure ya
1: bogo sai
3: bogo ne sai don yarandia gay gogo ganu ka gaye te gogo ganu kura mai me ma babe ton kura unti ka no giri ko in pa he duro mai
1: maya you give me a gay note ha
2: ne ye bawe yin yo game
1: no ade
3: na wa ton kura ba sire be be ne ba sire be ne babu gogo ebi babu gogo ebi yo oyi sogo ba ma si ba ma si ne bara san ne o ma
1: ama
3: ru ba wa re duge se ma ye be so mi ni mo bu ne
1: ya hun burankere
3: mo ya hun burankere me ma mi ha da wi ba wa bara ye san

0: give me a hakpro ukonga no nini wa give me a hakpro uko idiri kwa gari ga sey tonu ko no giri mi gunyu sa mi gumi we meri ma gari ogiro
1: mena ha no ba wan kura ma
0: kina ku mati wa makina wa buka tonu kura ware ko sesia ya tin yoko de pon sonko I'm not sure.
2: Nanu asasa gema iha momini kporo ya wawa meguso ganu wen kuroka maguso ganu wen kurameroka awa hara yero ama maguso ganu kurameroka angaipa ena gane gafiu yego wiwiru siyo gafiu yego sa beheto ndura wugabu beti akro ga oyina mo bahana nae mo magaba ma drobu
1: nyina mo
2: baba na nae mo no mena
1: ye kuro ya pako
2: we ya kuro ya pako yana ga ne gaba ne a kunne mbiru mi wura bema imani ya mbetura baune kaba kasegute na ma wuro no mena bogoto no kuro wara ye ya wawa ya ma wawa
1: Siga baduma.
2: Siga baduma mema bogoto nduro. Wi nduro ba mamo. Unduro ne o yewa. Ye ye ya wawa.
3: Bai tiga de buduro mo.
2: Eh.
3: Ye ho ba ba mbe mo. Ma duro an ko te ge o ye ho ba ba mo.
2: Me ho. Bogoto nkuro ma mema tonogoto nduro mo.
1: To yawa. Ma ya ye so yin ya gire mo hanga wigo. No mi nyire ko ha de awan
3: mi kira ko nwa ya mi atin gadi mi kira ko nwa mi atin mi kira ko ndamu tinga ne ago ye ya gugu dagara
1: o he no era na girewa go mi ki ko de ndun ara de mi ndi
0: eh o ma tinga ya
3: tin yo go ko
1: na so ten ki mo na mi
0: ba yin ki mo
3: an yen ki mo ba aga don mi ba ko e wa won go he ka no we ni ganga we go
1: pade
3: ma ton ton ya ye mu aye yiri mi won ado pade ma ton ye nyura ime ando
0: pagonu ngawe
3: pa we ando ge me ka do pa ma ba nu ye wa hi me ganga won go e kiru
1: na ye kiru mo na so ten kiru mo
3: we na ga ti mesa te yo wa da yi he won wiru tanun ti te yo hia ti maga nu ye yo hia ye won pa he ba mo je te ko ye wura de te ha nwure baba nu ngawe ba nu ngawe kara de ba ti men dira ga don ya won ti a de ma nyanga bula bara ma nka hu ndo mi giara
2: ye na giro amiro
3: bale ama nka ya dire ya tu pade ma dire
1: ya dire ya nya ni
0: ka ye dire ki ka ye dire
3: ka ye dire ki ya anga ma ya na so mo na ne mi kira ko nwa mi atingo ko di ti meto na ye ko bo ko ma me ye ki te ta wa pa ne ya ne ya ba nwa ne ka na ka he man ga ko o me wi man ki na ka ara ma wi wa be hem bo ho te ho an wa me hun ka me ho ahira mo mo de ma wen dura la ga ga wura wi ho ka de mo ti ga wa to u ti men dira ka ro mi asun ama ma kite tara sei za we ni ra bagiri mo be kuro tun di ka wiru tene wa ne ka weru no si aka weru no si nte rinye ko no ge akwa ida yin na
2: ra ga ne mero ba de ki ha ban kuni hiya o ba ga wure yiru dro ma so be ba fi
1: ya wa sa se ya mena ki son pute mi so ko nyara mero so mi ya ko ma ko a si sa lang pa sa ba do
0: o we

pantuna so e so atomo somi a go be ba somi a bwe o dera antomo dan dore de ga nwuri mo ye so ya ku antuna ni so ya nwuri atomo pon sa ku awa nu ko konsuru dobonu yi gan ye ya mu nji bu so ga so tuna te sa go balun go sia paso wura mare mi ya to sa so sa le ka mare ma

ye ba to mu ba be nu ti egun ha ba be nu ha ba be sun ni ba so ni toro be lora ku o ba ga nu bi a tama ja ro mu ne ga ye re u je ne wo ro ke ge mi no bi no ga be nu ha bi o pa ga be nu ha ga be du ya